Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Danas se navršava 5 godina od smrti Lalević Dragiše Milića. Bol i tuga za njim isti su kao prvog dana. S ljubavlju i poštovanjem od zaborava ga čuva porodica Lalević.

Andrijevica će ove godine biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Evrope kroz program posvećen evropskim vrijednostima i evropskoj budućnosti Crne Gore. Manifestacija okuplja predstavnike institucija, obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i građane, a cilj događaja je približavanje procesa evropskih integracija lokalnoj zajednici, posebno mladima. Organizatori poručuju da obilježavanje Dana Evrope 12. maja u Andrijevici u manjim sredinama ima poseban značaj jer promoviše aktivno učešće građana i ukazuje na mogućnosti koje evropske integracije mogu donijeti sjeveru Crne Gore. U okviru programa planirane su edukativne i kulturne aktivnosti kao i sadržaji namijenjeni mladima i učenicima. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović. Uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alurić. Koncert će biti održan večeras 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne grupe. Učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovan svečani program u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom u 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica. Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički program. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovo iznosu od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. VOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da će danas doći do potpunog prekida u vodosnabdijevanju. Isključenje je planirano u terminu nakon 9 časova i trajaće do konačnog završetka radova na mreži. Ovi radovi se izvode u cilju unapređenja usluga. Ekipe vodovoda i kanalizacije Andrijevica će uložiti maksimalan napor da intervenciju završe u najkraćem mogućem roku. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, kaže se u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor vodovoda i kanalizacije Andrijevica Miloš Mijović. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiše ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha 13 do 23 stepena.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

Andrevica će ove godine biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Evrope kroz program posvećen evropskim vrijednostima i evropskoj budućnosti Crne Gore. Manifestacija okuplja predstavnike institucija, obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i građane, a cilj događaja je približavanje procesa evropskih integracija lokalnoj zajednici, posebno mladima. Organizatori poručuju da obilježavanje Dana Evrope 12. maja u Andrevici u manjim sredinama ima poseban značaj jer promoviše aktivno učešće građana i ukazuje na mogućnosti koje evropske integracije mogu donijeti sjeveru Crne Gore. U okviru programa planirane su edukativne i kulturne aktivnosti kao i sadržaji namijenjeni mladima i učenicima. Događaj u Andrevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore. U Andrevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović. Uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan večeras 8. maja u 19 časova u javnoj ustanovi Centru za kulturu i sport Mihajlo Lalić. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne grupe, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u velikoj sali Centra za kulturu. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrevici. Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice tokom maja bit će organizovani svečani programi Petnici, Andrevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom u 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica. Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana i u Andrevici, također u Centru za kulturu, sa početkom 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički program. Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovo iznosu od 10 do 30 hiljada eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine. VOO Vodovod i kanalizacija Andrevica obavještava potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da će danas doći do potpunog prekida u vodosnabdijevanju. Isključenje je planirano u terminu nakon 9 časova i trajeće do konačnog završetka radova na mreži. Ovi radovi se izvode u cilju unapređenja usluga. Ekipe vodovoda i kanalizacije Andrevica će uložiti maksimalan napor da intervenciju završe u najkraćem mogućem roku. Unaprijed zahvaljujemo na strpljenju i razumijevanju, kaže se u saopštenju koje potpisuje izvršni direktor vodovoda i kanalizacije Andrevica Miloš Mijović. Vrijeme danas umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Dnevna temperatura vazduha od 13 do 23 stepena.

0: Andrijevice, 9:45, pozdrav od Dmitra i Velibora. U ovom dijelu programa donosimo važne informacije koje obilježavaju kraj radne sedmice, kao i tematski audio prilog. Detaljnije analiziramo jednu od aktualnih tema, bez dramatike, ali sa činjenicama, jer čak i petkom informacije su ozbiljna stvar. Andrijevice će ove godine 12. maja biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Europe kroz program posvećen europskim vrijednostima i europskoj budućnosti Crne Gore. Na ovu temu razgovarali smo sa Jelenom Koliđan iz projekta EU for Me. U nastavku slušamo razgovor. Poštovani slušalci, pratite program Radio Andrijevice. U okviru obilježavanja Dana Europe, Andrijevica će biti domaćin događaja posvećenih promociji europskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu europskih integracija Crne Gore. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se europske teme približe javnosti i ukaže na značaj europskog puta Crne Gore. Tokom programa bit će organizovane prema našim informacijama različite aktivnosti, a posebna pažnja bit će posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. Na ovu temu razgovaram sa Jelenom Koliđan iz projekta EU for Me. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Andrijevicu.
1: Dobar dan i pozdrav za vaše slušalce.
0: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Europe ove godine otvori u Andrijevici?
1: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Europe. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Europe dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti, kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevića. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktualnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Europe koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Europe i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, repničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Europe, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
0: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Europe i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
1: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za 2 godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
0: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
1: Pa prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostore i u utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti, i da na svemu tome zajedno radimo.
0: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
1: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni, i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu u posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
0: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
1: Pa ono što su prednosti članstva u Evropskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će unaprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari, od infrastrukture do zaštite životne sredine, i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
0: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? A, eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
1: Projekat EU4Me postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.
0: Poštovani slušalci, govorili smo o obilježavanju Dana Evrope u Andrijevici, a razgovarali smo sa Jelenom Kuliđan iz projekta EU4Me. Jelena, hvala vam još jednom na razgovoru.
1: Hvala i vama na interesovanju.

Danas se navršava 5 godina od smrti Lalević Dragiše Milića. Bol i tuga za njim isti su kao prvog dana. S ljubavlju i poštovanjem od zaborava ga čuva porodica Lalević.

0: nisu mi dali da te volim. Jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postao.
1: Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1553. godine datiran je izvještaj mletačkog predstavnika u Kotoru Giovannija Batiste Giustinina o broju žitelja Kotora prema kojem je taj grad imao 4000 stanovnika u to vrijeme, od kojih za vojsku sposobnih 800, pučana 600, a plemića 200.

Na današnji dan, 1900. godine, srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. Bio je profesor teorijske fizike na Kolumbija univerzitetu u Njujorku i predsjednik instituta radioinženjera. Od velikog broja pronalazaka najznačajniji su Pupinovi kalemi, kojima je omogućen prenos telefonskih razgovora na veoma velike daljine, bez kojih bi takav prenos danas bio nezamisliv. Za naučni rad odlikovan je Edisonovom medaljom 1920. godine. Svoj život opisao je u dijelu Imigrant tu inventor, nagrađenim Pulitzerovom nagradom 1924. godine. Na srpski jezik dijelo je prevedeno pod naslovom Od pašnjaka do naučenjaka.

Na današnji dan, 1912. godine, u Banjanima, u Nikšićkoj opštini, rođen je poznati prosvjetni radnik, pisac udžbenika i prevodilac Jovan Koprivica. Napisao je s Milanom Cerovićem udžbenik istorije za treći razred osnovne škole 1954. godine, a nešto kasnije i bukvar za područje Bosne i Hercegovine. Pokretač je prvog prosvjetnog lista u Nikšiću, Prosvjetni rad, koji je izašao 1. maja 1957. godine, a 1969. i časopisa za kulturu, nauku, umjetnost i društveni život Nikšićkih spona. Jovan Koprivica umro je 22. septembra 1992. godine.

Na današnji dan, 1429. godine, pobjedom francuske vojske nad Englezima završena je opsada Orleana u stogodišnjem ratu.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

0: A sad jeste!
1: Polako privodimo kraju današnje druženje sa vama, skoro je 11 sati. Da se još jednom na kraju podsjetimo vremenske prognoze za danas. Meteorolozi kažu da će biti umjereno do potpuno oblačno, uglavnom u popodnevnim satima i tokom noći mjestimično kiša ili pljusak praćen grbljavinom, vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera, dnevna temperatura vazduha 13 do 23 stepena. I tako smo stigli do kraja jutarnjeg druženja ovog petka, a ako vam koncentracija već lagano odlazi ka vikendu, razumijemo, ipak prije potpunog prelaska na vikend režim u nastavku slijedi blok ozbiljnih vijesti iz zemlje svijeta, koje će vam ovog jutra saopštiti koleginica Olja Đukić.

Danas se navršava 5 godina od smrti Lalević Dragiše Milića. Boli tuga za njim isti su kao prvog dana. S ljubavlju i poštovanjem od zaborava ga čuva porodica Lalević.

Javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Posljednjih dana aprila mostarski bend Splash objavio je debitantski album Domaće neprskano. Splash je alt-rock fusion bend iz Mostara i čine ga Petra Banović bubnjevi, Luna Katarina Karan bas gitara, Mate Bazina gitara, Vedrana Falak gitara i proteći vokal i Darija Matijević glavni vokal. Domaće neprskano je njihov prvi album, a stvaranje pjesama sa istog trajalo je u periodu od oktobra 2024. do decembra 2025. godine. Svih 10 pjesama urađeno je s posebnim idejama, ali su kroz rad benda one postale dio kompletne priče koju donose na albumu, čime ne potvrđuju samo svoj muzički izražaj, nego i lične stavove. Žanrovski pjesme nisu sve istog zvuka, a u tome se ogleda otvorenost svih članova benda kao muzičara. Prisutni su uticaji progresivnog metala, panka, alternativnog roka 90-ih i etno muzike. Kroz tekstove se prožimaju elementi nostalgije, feminizma, kritike, bijesa i drugih emotivnih stanja mladih ljudi u današnjem vremenu. Korišćenjem izraza iz čitavog regiona naglašavaju da je njihova priča kako inspirisana, tako i stvorena, ali i posvećena svim ljubiteljima alternativne muzike na ovim prostorima. Snimanje albuma trajalo je u periodu od 9. do 15. januara ove godine u studiju A muzičkog centra Pavarotti u Mostaru. Primu studiju dobili su zahvaljujući pobjedi na gitarijadi na putu za jug 2025. godine. Zajedničkim trudom u studiju i zahvaljujući vremenu provedenom u prethodnom zagrijavanju, uspjeli su da snime 10 pjesama. Imali su ih Adin Sarić i Saša Karabatak iz Mostara. Produkciju Mix i Mastering uradio je Bogdan Braković iz Beograda. Prvi singl sa ovog albuma Zemlja je kritika na odnos društva prema različitim ekološkim problemima. Nakon ovog singla Splash je objavio Talamenat, a potom i Vatromet. A mi slušamo Industrijsko prskano.

duo Pocket Palma koji čine Anja Papa i Luka Vidović predstavio je singl Boli me, drugi najavni singl sa predstojećeg četvrtog studijskog albuma, čiji prvi dio Dan izlazi 22. maja ove godine. Boli me donosi emotivnu i iskrenu priču o raskidu iz manje očekivane perspektive, trenutka suočavanja sa činjenicom da je drugoj osobi nakon razlaza zapravo bolje. Riječ je o emociji koju većina prepoznaje, ali o kojoj se rijetko piše direktno. Dok su ljubavni prekidi najčešće obojeni samosažaljenjem ili bijesom, ova pjesma se bavi složenijim osjećajima, prihvatanjem da druga strana nastavlja dalje lakše nego što ste mogli da pretpostavite. Produkciono, duo ostaje u okviru svog prepoznatljivog synth-pop zvuka uz melankoličnu atmosferu koja se provlači kroz minimalistički aranžman. Estetika ostaje vjerna retro izrazu po kojem je Pocket Palma izgradila autorski identitet, ali ovoga puta sa izraženijim, tamnijim emotivnim tonom. Video za pjesmu režirao je Benjamin Strajk, koji je radio i na prethodnom singlu Beskonačan dan. Spot prati odnos para kroz različite faze bliskosti, udaljavanja i konačnog razilaženja, donoseći kroz vizualnu naraciju realističan prikaz queer odnosa na regionalnoj sceni, čime dodatno naglašava univerzalnost teme. Single Boli me dolazi nakon februarskog izdanja Beskonačan dan. Predstojeći album bit će objavljen kao duplo izdanje. Prvi dio pod nazivom Dan stiže 22. maja ove godine. Pocket Palma karijeru je započela 2012. kao side project, objavivši dva dark pop albuma na engleskom jeziku, prije nego što su se okrenuli domaćem jeziku i synth pop zvuku. Debi album iz 2019. godine, kao i nasljednik Atomi iz 2021. učvrstili su njihovu poziciju na sceni. Novi dupli album najavljuje ambiciozni iskorak sa singlovima poput Boli me, koji ukazuju na zreliji i tamniji zvuk u odnosu na raniji period.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dan Evrope ove godine obilježava se i u Andrijevici. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Otvoren Lead to Growth do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Prebivalište na provjeri, Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo strože kontrole. Akcija dala rezultate, veća prodaja domaćeg jogurta, manje zaliha mlijeka. Crna Gora nastavlja reforme i ubrzava financijsko približavanje Evropskoj uniji. Odzvonilo lažnim diplomama. Uslovi za vožnju povoljni, s jutra promjenljivo vrijeme, moguća kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku Dnevnika lokalne teme. Andrijevice će ove godine biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Evrope kroz program posvećen evropskim vrijednostima i evropskoj budućnosti Crne Gore. Manifestacija okuplja predstavnike institucija, obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i građane, a cilj događaja je približavanje procesa evropskih integracija lokalnoj zajednici, posebno mladima.
2: Organizatori poručuju da obilježavanje Dana Evrope u manjim sredinama ima poseban značaj jer promoviše aktivno učešće građana i ukazuje na mogućnosti koje evropske integracije mogu donijeti sjeveru Crne Gore. U okviru programa planirane su edukativne i kulturne aktivnosti, kao i sadržaj namijenjeni mladima i učenicima. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore, a u Andrijevici će biti obilježen 12. maja.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Sveto Savnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alrić. Koncert će biti održan večeras u 19 časova u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji i lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u Velikoj sali Doma kulture. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom u 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija bit će organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada bit će upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovo iznos od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj.

0: Guvernerka Centralne banke Irena Radović održala je u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnijeg dijaloga vrhovne monetarne institucije sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje Vladisom Dombrovskim istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti financijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir. Radović je naglasila da Centralna banka Crne Gore nastavlja da isporučuje konkretne rezultate u procesu evropskih integracija, posebno kroz aktivnosti koje se odnose na usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, modernizaciju platne infrastrukture i pripreme za buduću integraciju u evropski sistem centralnih banaka. Tokom sastanka sa direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i Uniju tržišta kapitala Johnom Berriganom, razgovarano je o daljem usklađivanju regulatornog okvira Crne Gore s evropskim standardima kao i o očuvanju financijske stabilnosti u zemlji. Posebno je istaknuto da su pristupanje SEPA području i najavljeni tip sklone. Posebno je istaknuto da su pristupanje SEPA području i najavljeni tip sklon projekti konkretni rezultati koji potvrđuju evropski pravac reformi i donose mjerljive koristi građanima i privredi i prije punopravnog članstva Crne Gore u Evropsku uniju, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore.
1: Radović se sastala i sa poslanikom Evropskog parlamenta i predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta za parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomasom Vejcom. Razgovor je bio posvećen evropskom putu Crne Gore, važnosti institucionalne nezavisnosti i ulozi Centralne banke Crne Gore u ispunjavanju obaveza iz pregovaračkih poglavlja koja su od značaja za financijski sektor. Crna Gora pokazuje da evropska integracija nije samo politički cilj, već proces koji već sada donosi konkretne institucionalne i ekonomske rezultate. Centralna banka ostaje u potpunosti posvećena očuvanju financijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je Radović. U okviru boravka u Briselu Radović se sastala i sa predsjednikom Eurogrupe i ministrom ekonomije i financija Grčke Kirijakosom Bjerakakisom. Predsjednik Eurogrupe Grčke je istakao izuzetnu podršku matične zemlje u nastavku evropskog puta Crne Gore i okončanju pregovaračkog procesa. Sa sastanka je poručeno da Crna Gora nastavlja da napreduje kroz reforme i evropsku integraciju u trenutku kada proces proširenja ima poseban strateški značaj za Evropsku uniju.

0: U nastavku dnevnika servisne informacije raspored rada u Domu zdravlja Andrijevica za danas.
1: U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Pacijente doktorke Veselinke Paunović pregledaće doktor Džemail Gilić od 9 do 13 časova. Druga smjena doktor Džemail Gilić od 13 do 21 čas. Mole se građani da prije dolaska u dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 9122 500.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1553. godine, datiran je izvještaj mletačkog predstavnika u Kotoru, Giovannija Batiste Giustinina, o broju žitelja Kotora, prema kojem je taj grad imao 4000 stanovnika u to vrijeme, od kojih za vojsku sposobnih 800, pučana 600, a plemića 200.

Na današnji dan 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. Bio je profesor teorijske fizike na Kolumbija univerzitetu u Njujorku i predsjednik instituta radioinženjera. Od velikog broja pronalazaka najznačajniji su Pupinovi kalemi kojima je omogućen prenos telefonskih razgovora na veoma velike daljine bez kojih bi takav prenos danas bio nezamisliv. Za naučni rad odlikovan je Edisonovom medaljom 1920. godine. Svoj život opisao je u dijelu Imigrant to Inventor, nagrađenim Pulitzerovom nagradom 1924. godine. Na srpski jezik dijelo je prevedeno pod naslovom Od pašnjaka do naučenjaka.

Na današnji dan 1912. godine u Banjanima u Nikšićkoj opštini rođen je poznati prosvjetni radnik, pisac udžbenika i prevodilac Jovan Koprivica. Napisao je s Milanom Cerovićem udžbenik istorije za treći razred osnovne škole 1954. godine, a nešto kasnije i bukvar za područje Bosne i Hercegovine. Pokretač je prvog prosvjetnog lista u Nikšiću, Prosvjetni rad, koji je izašao 1. maja 1957. godine, a 1969. i časopisa za kulturu, nauku, umjetnost i društveni život Nikšićkih spona. Jovan Koprivica umro je 22. septembra 1992. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dan Evrope ove godine obilježava se i u Andrijevici. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Otvoren Lead to Growth do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Prebivalište na provjeri, Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo strože kontrole. Akcija dala rezultate, veća prodaja domaćeg jogurta, manje zaliha mlijeka. Crna Gora nastavlja reforme i ubrzava financijsko približavanje Evropskoj uniji. Odzvonilo lažnim diplomama. Uslovi za vožnju povoljni, s jutra promjenljivo vrijeme, moguća kiša. Dobar dan, poštovani slušaoci, na početku Dnevnika lokalne teme. Andrijevica će ove godine biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Evrope kroz program posvećen evropskim vrijednostima i evropskoj budućnosti Crne Gore. Manifestacija okuplja predstavnike institucija, obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i građane, a cilj događaja je približavanje procesa evropskih integracija lokalnoj zajednici, posebno mladima.
2: Organizatori poručuju da obilježavanje Dana Evrope u manjim sredinama ima poseban značaj jer promoviše aktivno učešće građana i ukazuje na mogućnosti koje evropske integracije mogu donijeti sjeveru Crne Gore. U okviru programa planirane su edukativne i kulturne aktivnosti, kao i sadržaji namijenjeni mladima i učenicima. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore, a u Andrijevici će biti obilježen 12. maja.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Sveto Savnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alrić. Koncert će biti održan večeras u 19 časova u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u Velikoj sali Doma kulture. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom u 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija biće organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada biće upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovo iznos od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj.

0: Guvernerka Centralne banke Irena Radović održala je u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnijeg dijaloga vrhovne monetarne institucije sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku sa Evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje Vladisom Dombrovskim istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti financijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir. Radović je naglasila da Centralna banka Crne Gore nastavlja da isporučuje konkretne rezultate u procesu evropskih integracija, posebno kroz aktivnosti koje se odnose na usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, modernizaciju platne infrastrukture i pripreme za buduću integraciju u evropski sistem centralnih banaka. Tokom sastanka sa direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i Uniju tržišta kapitala Johnom Berriganom, razgovarano je o daljem usklađivanju regulatornog okvira Crne Gore s evropskim standardima kao i o očuvanju financijske stabilnosti u zemlji. Posebno je istaknuto da su pristupanje SEPA području najavljeni tip sklone. Projekti konkretni rezultati koji potvrđuju evropski pravac reformi i donose mjerljive koristi građanima i privredi i prije punopravnog članstva Crne Gore u Evropsku uniju, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore.
1: Radović se sastala i sa poslanikom Evropskog parlamenta i predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta za parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomasom Vejcom. Razgovor je bio posvećen evropskom putu Crne Gore, važnosti institucionalne nezavisnosti i ulozi Centralne banke Crne Gore u ispunjavanju obaveza iz pregovaračkih poglavlja koja su od značaja za financijski sektor. Crna Gora pokazuje da evropska integracija nije samo politički cilj, već proces koji već sada donosi konkretne institucionalne i ekonomske rezultate. Centralna banka ostaje u potpunosti posvećena očuvanju financijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je Radović. U okviru boravka u Briselu Radović se sastala i sa predsjednikom Eurogrupe i ministrom ekonomije i financija Grčke Kirijakosom Pjerakakisom. Predsjednik Eurogrupe Grčke je istakao izuzetnu podršku matične zemlje u nastavku evropskog puta Crne Gore i okončanju pregovaračkog procesa. Sa sastanka je poručeno da Crna Gora nastavlja da napreduje kroz reforme i evropsku integraciju u trenutku kada proces proširenja ima poseban strateški značaj za Evropsku uniju.

U ovom uključenju i informacije iz Automoto Saveza Crne Gore o stanju na putevima u našoj zemlji. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca, duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Iz Automoto Saveza apeluju na vozače da vožnju prilagode uslovima na putu i promjenjivim vremenskim prilikama. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštovanje postavljene signalizacije. Intenzitet saobraćaja je umjeren, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila na većini putnih pravaca u zemlji. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063 239 987.

javni poziv za dostavljanje projektnih predloga za organizacije civilnog društva i lokalne inicijative koje doprinose održivom lokalnom razvoju u Crnoj Gori. Organizacije civilnog društva i Crne Gore mogu aplicirati za grantove za projekte koji doprinose razvoju ruralnih zajednica. Grantovi 10 do 30.000 eura. Tematske oblasti, ruralni razvoj, zelene inovacije, socijalne inicijative, digitalne i kulturne inovacije. Projekti u opštinama sjevernog i centralnog regiona Crne Gore. Rok za prijave 31. maj 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan u velikoj sali Doma kulture večeras sa početkom u 19 časova. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mjera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Službenici sektora granične policije su 6. maja u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cijele države u svim regijama nadležnosti regionalnih centara granične policije sproveli operativnu akciju usmjerenu na pojačan nadzor državne granice, suzbijanje nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala. Crveni krst Crne Gore najavio je više aktivnosti kojima će obilježiti nedelju Crvenog krsta. U saopštenju podsjećaju da se u periodu od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava nedelja Crvenog krsta.

i crvenog polumjeseca koja počinje danom Crvenog krsta, kada je rođen osnivač organizacije Henri Dunant, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Da bi u Crnoj Gori trebalo da postoji nulta stopa tolerancije na lažne, odnosno kupljene diplome, poručuje jedan od podnosilaca skupštinske inicijative, poslanik pokreta Evropa sad Uglješa Urošević. Nada se da će osim poslanika i drugi javni funkcioneri dostaviti na uvid svoje potvrde o formalnom obrazovanju. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša, koji je među prvima dao na uvid svoju diplomu, podvlači da nije riječ o populizmu, već da bi građani trebalo da imaju uvid u obrazovanje onih koji predstavljaju važne dijelove sistema. 6 crnogorskih kompanija dugo je drživi ukupno 27.322.489 dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori s njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresorsku radnu grupu, uključujući specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenja obaveza za prema inostranom partneru. Guvernerka Centralne banke Irena Radović održala je u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga vrhovne monetarne institucije sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra u južnim predjelima, tokom jutra ili prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Krajem dana u cijeloj zemlji razvetravanje, vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 7 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.

Na samom početku, popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja dr. Džemail Gilić. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su 4 osobe povrijeđene teže, 11 lakše, prenosi agencija Mina. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 13 saobraćajnih nezgoda, Kotoru 2. Po jedna nezgoda evidentirana je u Kolašinu, Budvi, Bijelom polju, Beranama i Nikšiću. Izdat je 671 nalog za uplatu novčanih kazni i podnijeto 56 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 5 pari registarskih tablica.

Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lit2Grof, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantove u iznosu od 10.000 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rešenjima. Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj 2026. godine.

0: Još jedan pozdrav iz studija Radio Andrijevice. Ovaj termin je rezervisan za rubriku Utisak dana, a tema današnjeg utiska je obilježavanje Dana Evrope i to da će Andrijevica biti domaćin događaja posvećenih promociji evropskih vrijednosti, kulture i uloge mladih u procesu evropskih integracija. Program okuplja predstavnike institucija, lokalne zajednice, obrazovnih ustanova i građane s ciljem da se evropske teme približe javnosti i ukaže se na značaj evropskog puta Crne Gore. Tokom programa biće organizovane različite aktivnosti, a posebna pažnja biće posvećena uključivanju mladih i promociji zajedništva, solidarnosti i razvoja lokalnih sredina. O svemu ovome razgovarali smo sa Jelenom Kuličan iz projekta EU for Me. U nastavku slušamo dio razgovora.
1: Kako je došlo do odluke da se program povodom Dana Evrope ove godine otvori u Andrijevici?
2: Ministarstvo evropskih poslova, delegacije Evropske unije u Crnoj Gori kontinuirano podržavaju opštine i informišu ih o procesu evropske integracije. U okviru tih procesa organizovali smo i jedan konkurs za opštine gdje smo ih pozvali da se prijave sa različitim aktivnostima za podršku Ministarstva evropskih poslova. Među tim opštinama Andrijevica imala jedan od najboljih predloga i izabrana je među 7 opština. Tako da, pored aktivnosti koje organizujemo u vašoj opštini, odlučili smo da organizujemo i proslavu Dana Evrope. Prije nego što pređem na same detalje proslave u vašoj opštini, voljela bih da naglasim da se proslava Dana Evrope dešava u cijeloj Crnoj Gori i u tome sarađuju delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, vlada, opštine, škole i različiti EU projekti, kako bi uspjeli da prenesemo upravo tu osnovnu ideju Evropske unije i proslave njenog dana. U Andrijevici smo u utorak 12. maja, kada će Andrijevicu posjetiti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović sa svojom delegacijom. Dočekat će ga predsjednik opštine Andrijevića. Imaće priliku da razgovaraju o lokalnim aktuelnostima, izazovima, ali i o različitim EU projektima koji se dešavaju u vašoj opštini. Potom će preći na onaj najzanimljiviji dio, a to je proslava Dana Evrope koju pripremaju učenici lokalnih osnovnih škola i svoj program će izvesti u lokalnom centru za kulturu od 17 sati. Jako smo ponosni na to što su vaši učenici pripremili. U pitanju je jedan raznovrstan kulturno-umjetnički program inspirisan Evropskom unijom, njenom kulturom, ali i kulturnim nasljeđem Crne Gore. Tako da bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve vaše slušalce i slušateljke da nam se pridruže u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i da isprate šta su osnovci iz vašeg grada pripremili povodom Dana Evrope i obećavam im da će im se sigurno dopasti i da će im biti zanimljivo, jer će oni izvesti od samih pozorišnih predstava, recitacija, repničkih nastupa, tako da imaće šta da poruče povodom Dana Evrope, kao i da predstave koja je uloga Crne Gore u svemu tome.
1: Šta će za građane Andrijevice značiti obilježavanje Dana Evrope i evropskih vrijednosti na lokalnom nivou?
2: Pa, s obzirom na to da Crna Gora se približava ulasku u Evropsku uniju, kao što znate, svi govorimo i vjerujemo da će do 2028. godine Crna Gora postati 28. članica Evropske unije. Vjerujemo da taj duh treba da prenesemo i na lokalni nivo i da se polako pripremaju i lokalne zajednice za to članstvo. Jer Evropska unija i članstvo ne znači samo da Crna Gora ili Podgorica ulaze u Evropsku uniju, već cijela Crna Gora, svaka njena opština, i otvaraju se brojne prilike za to. Zato je i jedan od razloga zašto sarađujemo sa lokalnim samoupravama, odnosno opštinama, baš u želji da cijelu zajednicu pripremimo za to članstvo koje nas očekuje za 2 godine. Što se tiče same proslave Dana Evrope, vjerujemo da je ovo lijep način da negdje se prenesu te vrijednosti, da razgovaramo o svemu tome što nas čeka, ali i da potvrdimo da će i Crna Gora imati itekako šta da ponudi u tom članstvu sa svojom bogatim kulturnim nasljeđem i tradicijom.
1: Da, ovakvi događaji su zaista i prilika za približavanje procesa pristupanja Evropske unije građanima. Koje su ključne poruke koje želite poslati građanima za ovog događaja?
2: Pa prije svega želimo da pošaljemo poruku o evropskim vrijednostima koje i mi sami živimo. Dakle, poruke o zajedništvu i solidarnosti koje su danas bitnije vjerovatno nego ikada, da uputimo građane o tome šta znači biti članica Evropske unije, ali da pokažemo i da su naši mladi spremni i da istražuju i da se posvete toj ideji i da u nju ulažu. Naravno, ostavljamo prostora i utorak da naši zvaničnici koji će posjetiti vaš grad prenesu i dodatne poruke, ali vjerujem da je važno da smo svi u ovom procesu zajedno i da treba da budemo svjesni i svoje svakodnevnice i nekih izazova, ali i prednosti i da na svemu tome zajedno radimo.
1: Gospođo Kuliđan, na koji način mladi iz Andrijevice učestvuju u programu i kolika je njihova uloga u ovome i koliko je ona značajna?
2: Kada se Ministarstvo evropskih poslova pripremalo za proslavu Dana Evrope, mi smo se odlučili da su negdje kultura i umjetnost možda najbolji i univerzalni jezik koji svi razumijemo, tako da smo pozvali osnovne i srednje škole u gradovima gdje organizujemo proslavu Dana Evrope da pripreme kulturno-umjetničke programe inspirisane upravo kulturom i umjetnošću Evropske unije, ali i Crne Gore. U slučaju Andrijevice, učenici i učenice osnovnih škola pripremile su jedan zanimljiv program gdje će se osvrnuti na Evropsku uniju, ali predstaviti i neka crnogorska umjetnička djela, zatim kroz ples i recitacije i pjesmu prenijeti upravo vrijednosti i Evropske unije i Crne Gore. Tako da je njihova uloga da u saradnji sa mentorima, koji su također sjajni i koristim ovu priliku da im se zahvalim na svom trudu koji ulažu u posljednjih sedmica da pripreme taj program, oni zajedno kreiraju tu priredbu, možemo je tako nazvati, koju će vaši slušalci i slušateljke imati priliku da vide u utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu. Na ovaj način vjerujemo da djeca dok se pripremaju također istražuju u Evropskoj uniji, upoznaju se sa njom, tako da je to negdje doprinos, dakle ne samo da će učestvovati u priredbi, nego da će saznati nešto novo.
1: Šta su najveće prednosti koje članstvo u Evropskoj uniji može donijeti manjim sredinama poput Andrijevice po vašem mišljenju i kako komentarišete interesovanje građana za ovakve događaje u sjevernim opštinama Crne Gore?
2: Pa ono što su prednosti članstva u Evropskoj uniji, to su prije svega, da kažemo, otvorene granice. To podrazumijeva da će mladi iz vaših opština moći da studiraju u različitim zemljama, moći da učestvuju u različitim programima za mlade koji će naprijediti njihovo znanje, vještine koje kasnije mogu da primijene u Crnoj Gori. Zatim postoje različiti programi financijske podrške, dakle evropski fondovi koji su namijenjeni lokalnim zajednicama za unapređenje najrazličitijih stvari od infrastrukture do zaštite životne sredine i drugih oblasti, tako da su prednosti sigurno brojne i ono što jeste bitno da se naglasimo jeste da cijeli taj proces nije skoncentrisan i nije centralizovan, već se upravo tiče i lokalnog nivoa, tako da vjerujemo da će naše opštine, a samim tim i Andrijevica, imati značajne koristi od Evropske unije i članstva Crne Gore u njoj. Samo je bitno da o svemu tome budemo pravovremeno informisani, uključeni i zainteresovani.
1: Koji su po vama naredni koraci Crne Gore na njenom evropskom putu i gdje se trenutno nalazimo u tom procesu? A eto, ako je negdje zgodno pitanje za vas, i koliko projekat i u formi doprinosi ovoj samoj promociji ovih evropskih vrijednosti?
2: Projekat EU4 mi postoji već godinama i njegova uloga jeste da podržava vladu Crne Gore u promociji evropske integracije i svemu onome što taj proces donosi. Upravo proslava Dana Evrope jedna je od tih aktivnosti, ali mi tokom cijele godine organizujemo različite programe, radionice, panel diskusije, druge kulturne aktivnosti kako bi približili sve to što Evropska unija jeste našim građanima. Pored Dana Evrope u Andrijevici ćemo imati i druge događaje i o tome ćemo također pravovremeno informisati vaše slušaoce, tako da možemo da kažemo da jeste projekat posvećen promociji svega toga što Evropska unija jeste i što članstvo u njoj znači. Što se tiče narednih koraka, o tome će govoriti glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom koji će posjetiti Andrijevicu u utorak. Tako da možemo o tome kada budemo tu. A ja bih iskoristila još jednom priliku da pozovem sve vaše slušaoce i slušateljke da nam se pridruže utorak od 17 sati u lokalnom centru za kulturu i zajedno doprinesu uspješnosti te lijepe priredbe koju su pripremili djeca Andrijevice, ali i samoj proslavi Dana Evrope.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alorić. Koncert će biti održan u velikoj sali Doma kulture večeras sa početkom u 19 časova. Službenici granične policije sproveli su akciju Stranac širom Crne Gore, tokom koje su preduzete preko 3000 mjera prema stranim državljanima. Akcija je bila usmjerena na suzbijanje nezakonitih migracija i jačanje kontrole državne granice. Službenici sektora granične policije su 6. maja u koordinisanoj akciji realizovanoj na teritoriji cijele države u svim regijama nadležnosti regionalnih centara granične policije sproveli operativnu akciju usmjerenu na pojačan nadzor državne granice, suzbijanje nezakonitih migracija i prekograničnog kriminala. Crveni krst Crne Gore najavio je više aktivnosti kojima će obilježiti nedjelju Crvenog krsta. U saopštenju podsjećaju da se u periodu od 8. do 15. maja širom svijeta obilježava nedjelja Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, koja počinje danom Crvenog krsta, kada je rođen osnivač organizacije Henri Dunant, veliki humanista, filantrop i prvi dobitnik Nobelove nagrade za mir. Da bi u Crnoj Gori trebalo da postoji nulta stopa tolerancije na lažne, odnosno kupljene diplome, poručuje jedan od podnosilaca skupštinske inicijative, poslanik Pokreta Evropa Sad Uglješa Urošević. Nada se da će osim poslanika i drugi javni funkcioneri dostaviti na uvid svoje potvrde o formalnom obrazovanju. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša, koji je među prvima dao na uvid svoju diplomu, podvlači da nije riječ o populizmu, već da bi građani trebalo da imaju uvid u obrazovanje onih koji predstavljaju važne dijelove sistema. 6 crnogorskih kompanija dugo je državi ukupno 27.322.489 dolara po osnovu kredita iz Abu Dhabi fonda za razvoj, zbog čega su ugovori s njima raskinuti, dok vlada hitno formira međuresorsku radnu grupu, uključujući specijalno državno tužilaštvo, kako bi se pronašao model za naplatu potraživanja i izmirenja obaveza prema inostranom partneru. Guvernerka Centralne banke Irena Radović održala je u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnog dijaloga vrhovne monetarne institucije sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Slijedi vremenska prognoza, sponzor Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme s jutra u južnim predjelima, tokom jutra ili prije podneva umjereno do potpuno oblačno, ponegdje kiša ili pljusak praćen grmljavinom. U drugom dijelu dana uglavnom suvo sa sunčanim intervalima, na sjeveru umjereno do pretežno oblačno, mjestimično kiša ili pljusak i grmljavina. Krajem dana u cijeloj zemlji razvetravanje, vjetar uglavnom slab do umjeren sjevernih smjerova, jutarnja temperatura vazduha bit će od 7 do 16, a najviša dnevna od 12 do 23 stepena.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Pratite program Radio Andrijevice, Da li ste znali? Da li ste znali da otkucaje srca u prosječnom životu pređu i 3 milijarde otkucaja? Prosjek dlaka na glavi je 150.000. Jedno oko ima oko 140 miliona tačkica, upoređujući digitalnu kameru koja ima prosječno 5 miliona tačkica. Najstariji grad na svijetu je Jeriko, Ariha, sjeverno od Mrtvog mora u Izraelu, koji je i dan danas naseljen. Postoji od prije 7800 godina prije nove ere, znači da je danas star oko 9800 godina. Aboriđini su najstariji narod na svijetu, oni postoje 40.000 godina. Prvi grad na svijetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine prije nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810. a New York 1875. godine.

Danas u svijetu ima oko 300 gradova sa više od milijon stanovnika. Da li ste znali da je sunčani sistem star 4,5 milijarde godina? Najskuplji avion na svijetu B2 Stealth košta skoro 2 milijarde dolara. Svaki čovjek u prosjeku trepne 9365 puta tokom dana, sklapajući pritom oči na prosječnih 0,15 sekundi. Grom udara 100 puta u sekundi, ali nikada ne udara 2 puta na isto mjesto. Clostridium bakterija izbacuje specijalnu materiju koja je tako otrovna da na primjer manje od 1 grama je dovoljno da se otruje cijelo stanovništvo zemlje. Da li ste znali da slon ima oko 40.000 mišića u svojoj surli?

Da li ste znali da jastog ima plavu krv? Čovječiji orijentacioni centar se nalazi u nosu. Da li ste znali da grumen zlata veličine kutije šibica može biti spljošten i rastegnut u lim veličine teniskog terena? Da li ste znali da stanovnici Australije imaju više zuba nego ostali? Normalna odrasla osoba izbacuje isto toplote kao jedna lampa od 120 W.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan, 1553. godine, datiran je izvještaj mletačkog predstavnika u Kotoru, Giovannija Batiste Giustinina, o broju žitelja Kotora, prema kojem je taj grad imao 4000 stanovnika u to vrijeme, od kojih za vojsku sposobnih 800, pučana 600, a plemića 200.

Na današnji dan 1900. godine srpski fizičar Mihajlo Pupin patentirao je u Njujorku aparat za telefonske i telegrafske prenose na velike udaljenosti. Bio je profesor teorijske fizike na Kolumbija univerzitetu u Njujorku i predsjednik instituta radioinženjera. Od velikog broja pronalazaka najznačajniji su Pupinovi kalemi, kojima je omogućen prenos telefonskih razgovora na veoma velike daljine, bez kojih bi takav prenos danas bio nezamisliv. Za naučni rad odlikovan je Edisonovom medaljom 1920. godine. Svoj život opisao je u dijelu Imigrant to Inventor, nagrađenim Pulitzerovom nagradom 1924. godine. Na srpski jezik dijelo je prevedeno pod naslovom Od pašnjaka do naučenjaka.

Na današnji dan 1912. godine u Banjanima u Nikšićkoj opštini rođen je poznati prosvjetni radnik, pisac udžbenika i prevodilac Jovan Koprivica. Napisao je s Milanom Cerovićem udžbenik istorije za treći razred osnovne škole 1954. godine, a nešto kasnije i bukvar za područje Bosne i Hercegovine. Pokretač je prvog prosvjetnog lista u Nikšiću, Prosvjetni rad, koji je izašao 1. maja 1957. godine, a 1969. i časopisa za kulturu, nauku, umjetnost i društveni život Nikšićkih spona. Jovan Koprivica umro je 22. septembra 1992. godine.

Na današnji dan, 1429. godine, pobjedom francuske vojske nad Englezima, završena je opsada Orleana u stogodišnjem ratu.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja: Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli.

0: Slušate program Radio Andrijevice, Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Dan Evrope ove godine obilježava se i u Andrijevici. U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Otvoren Lead to Growth do 30.000 eura za projekte u Crnoj Gori. Prebivalište na provjeri, Ministarstvo unutrašnjih poslova predložilo strože kontrole. Akcija dala rezultate, veća prodaja domaćeg jogurta, manje zaliha mlijeka. Crna Gora nastavlja reforme i ubrzava financijsko približavanje Evropskoj uniji. Odzvonilo lažnim diplomama. Uslovi za vožnju povoljni, sjutra promjenjivo vrijeme, moguća kiša. Dobar dan, poštovani slušalci, na početku Dnevnika lokalne teme. Andrijevica će ove godine biti jedan od gradova u kojima se obilježava Dan Evrope kroz program posvećen evropskim vrijednostima i evropskoj budućnosti Crne Gore. Manifestacija okuplja predstavnike institucija, obrazovnih ustanova, nevladinog sektora i građane, a cilj događaja je približavanje procesa evropskih integracija lokalnoj zajednici, posebno mladima.
2: Organizatori poručuju da obilježavanje Dana Evrope u manjim sredinama ima poseban značaj jer promoviše aktivno učešće građana i ukazuje na mogućnosti koje evropske integracije mogu donijeti sjeveru Crne Gore. U okviru programa planirane su edukativne i kulturne aktivnosti, kao i sadržaji namijenjeni mladima i učenicima. Događaj u Andrijevici dio je šireg programa obilježavanja mjeseca Evrope, koji se tokom maja organizuje širom Crne Gore, a u Andrijevici će biti obilježen 12. maja.

0: U Andrijevici će tokom maja biti organizovana dva značajna kulturna događaja. Nevladina organizacija Bisernica organizuje cjelovečernji koncert Srpskog pjevačkog društva Sveto Savnik. Na programu su duhovne srpske i ruske kompozicije pod dirigentskom palicom Ratke Vujačić. Kao solisti nastupit će Bojana Radović i Ksenija Vešović uz pratnju harmonikaša Milana Lakićevića, dok će program voditi Ivana Rmuš i Dragan Alrić. Koncert će biti održan večeras u 19 časova u javnoj ustanovi Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić.
1: Također javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić u saradnji sa osnovnim i srednjim školama organizuje opštinsku smotru recitatora. Događaj ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi, a takmičari su raspoređeni u tri uzrasne kategorije, učenici mlađih i starijih razreda osnovne škole kao i srednjoškolci. Smotra će biti održana 11. maja u 10 časova u Velikoj sali Doma kulture. Organizatori pozivaju sve građane da prisustvuju i podrže kulturna dešavanja i mlade talente u Andrijevici.

0: Povodom obilježavanja Međunarodnog dana porodice, tokom maja bit će organizovani svečani programi u Petnici, Andrijevici i Beranama. Program u Petnici održat će se u petak 13. maja 2026. godine s početkom u 18 časova u Centru za kulturu. Posjetioce očekuje svečani program i dodjela nagrada za učesnike konkursa Moja porodica.
1: Dan kasnije, 14. maja, ista manifestacija biće organizovana i u Andrijevici, također u Centru za kulturu sa početkom u 18 časova. Centralna proslava planirana je za 15. maj u Beranama. Program počinje u 16 časova na platou ispred opštine pod nazivom Trg hranitelja. Svečani dio i dodjela nagrada biće upriličeni u glavnoj ulici od 18 časova uz bogat kulturno-umjetnički sadržaj.

0: Javni poziv za organizacije civilnog društva u Crnoj Gori otvoren je u okviru programa Lead to Growth, koji ima za cilj podršku održivom razvoju lokalnih zajednica, posebno u ruralnim područjima. Kako je saopšteno, organizacije mogu aplicirati za grantovo iznos od 10 do 30.000 eura za projekte koji doprinose razvoju ruralnih sredina, zelenim inovacijama, socijalnim inicijativama, kao i digitalnim i kulturnim rješenjima.
1: Pravo učešće imaju organizacije koje djeluju na teritoriji Crne Gore, a poseban fokus stavljen je na projekte koji se realizuju u opštinama sjevernog i centralnog regiona. Rok za podnošenje prijava je 31. maj.

0: Guvernerka Centralne banke Irena Radović održala je u Briselu niz sastanaka sa visokim predstavnicima evropskih institucija u okviru intenzivnijeg dijaloga vrhovne monetarne institucije sa evropskim partnerima o daljem približavanju Crne Gore Evropskoj uniji. Na sastanku s Evropskim komesarom za ekonomiju, produktivnost, implementaciju i pojednostavljenje Vladisom Dombrovskim istaknuta je važnost nastavka reformi koje doprinose stabilnosti i otpornosti financijskog sistema i daljoj integraciji Crne Gore u evropski ekonomski i financijski okvir. Radović je naglasila da Centralna banka Crne Gore nastavlja da isporučuje konkretne rezultate u procesu evropskih integracija, posebno kroz aktivnosti koje se odnose na usklađivanje sa pravnom tekovinom Evropske unije, modernizaciju platne infrastrukture i pripreme za buduću integraciju u evropski sistem centralnih banaka. Tokom sastanka sa direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za financijsku stabilnost, financijske usluge i Uniju tržišta kapitala Johnom Berriganom, razgovarano je o daljem usklađivanju regulatornog okvira Crne Gore sa evropskim standardima kao i o očuvanju financijske stabilnosti u zemlji. Posebno je istaknuto da su pristupanje SEPA području i najavljeni tip sklone projekti konkretni rezultati koji potvrđuju evropski pravac reformi i donose mjerljive koristi građanima i privredi i prije punopravnog članstva Crne Gore u Evropsku uniju, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore.
1: Radović se sastala i sa poslanikom Evropskog parlamenta i predsjedavajućim delegacije Evropskog parlamenta za parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje EU Crna Gora, Tomasom Vejcom. Razgovor je bio posvećen evropskom putu Crne Gore, važnosti institucionalne nezavisnosti i ulozi Centralne banke Crne Gore u ispunjavanju obaveza iz pregovaračkih poglavlja koja su od značaja za financijski sektor. Crna Gora pokazuje da evropska integracija nije samo politički cilj, već proces koji već sada donosi konkretne institucionalne i ekonomske rezultate. Centralna banka ostaje u potpunosti posvećena očuvanju financijske stabilnosti, ubrzanju reformi i punoj pripremi za buduće članstvo u Evropskoj uniji, poručila je Radović. U okviru boravka u Briselu Radović se sastala i sa predsjednikom Eurogrupe i ministrom ekonomije i financija Grčke Kirijakosom Pjerakakisom. Predsjednik Eurogrupe Grčke je istakao izuzetnu podršku matične zemlje u nastavku evropskog puta Crne Gore i okončanju pregovaračkog procesa. Sa sastanka je poručeno da Crna Gora nastavlja da napreduje kroz reforme i evropsku integraciju u trenutku kada proces proširenja ima poseban strateški značaj za Evropsku uniju.

Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u saradnji sa osnovnim školama Bajo Jojić i Milić Keljanović i srednjom mješovitom školom iz Andrijevice organizuje opštinsku smotru recitatora. Smotra ima za cilj njegovanje ljubavi prema poeziji, lijepoj riječi i scenskom izražavanju mladih talenata. Takmičari su raspoređeni u tri kategorije: učenici od 1. do 5. razreda osnovne škole, učenici od 6. do 9. razreda osnovne škole i učenici od 1. do 4. razreda srednje škole. Pravo učešća imaju učenici koji budu izabrani na školskim takmičenjima. Najbolje recitatore ocjenjivaće stručni žiri u sastavu Darko Jovović, pjesnik i novinar, Kristina Babić, pjesnikinja i Aleksandra Bakić-Vujović, direktorka lokalnog javnog emitera Radio Andrijevica. Mjesto održavanja Velika sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, ponedjeljak 11. maj 2026. godine u 10 časova. Dobrodošli!

Pratite program Radio Andrejevice, da li ste znali. Da li ste znali da otkucaji srca u prosječnom životu pređu i 3 milijarde otkucaja? Prosjek dlaka na glavi je 150.000. Jedno oko ima oko 140 miliona tačkica, upoređujući digitalnu kameru koja ima prosječno 5 miliona tačkica. Najstariji grad na svijetu je Jeriko, Ariha, sjeverno od Mrtvog mora u Izraelu, koji je i dan danas naseljen. Postoji od prije 7800 godina prije nove ere, znači da je danas star oko 9800 godina. Aboridžini su najstariji narod na svijetu, oni postoje 40.000 godina. Prvi grad na svijetu koji je dostigao milion stanovnika bio je Rim, 133. godine prije nove ere. London je milionitog stanovnika dobio tek 1810. a New York 1875. godine.

Danas u svijetu ima oko 300 gradova sa više od milijon stanovnika. Da li ste znali da je sunčani sistem star 4,5 milijarde godina? Najskuplji avion na svijetu B2 Stealth košta skoro 2 milijarde dolara. Svaki čovjek u prosjeku trepne 9365 puta tokom dana, sklapajući pritom oči na prosječnih 0,15 sekundi. Grom udara 100 puta u sekundi, ali nikada ne udara 2 puta na isto mjesto. Clostridium bakterija izbacuje specijalnu materiju koja je tako otrovna da na primjer manje od 1 grama je dovoljno da se otruje cijelo stanovništvo zemlje. Da li ste znali da slon ima oko 40.000 mišića u svojoj surli?

Da li ste znali da jastog ima plavu krv? Čovječiji orijentacioni centar se nalazi u nosu. Da li ste znali da grumen zlata veličine kutije šibica može biti spljošten i rastegnut u lim veličine teniskog terena? Da li ste znali da stanovnici Australije imaju više zuba nego ostali? Normalna odrasla osoba izbacuje isto toplote kao jedna lampa od 120 W.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Slušate Radio Andrijevicu.